0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 8 și 9 minute, începem EcoStartul. Vă mulțumesc că sunteți pe frecvențele postului nostru de radio. Dragii noștri, ca de obicei, am pregătit astăzi multă muzică bună, informații interesante, declarații din prima sursă și atmosferă verde cu dragoste de mediu înconjurător. Deci, prieteni, haideți să începem. Vă spun bună dimineața, să vină prima piesă.
2: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, este ora 8 și 13 minute, a venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul țării, maximele termice vor varia între plus 27 și plus 32 de grade, iar cele minime între plus 16 și plus 21 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 și 27 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 65%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 16 și 27 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 19 și plus 30 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 21 și 32 grade Celsius.

0: Eco FM. Sunetul verii. Natural. Curat. Al tău.
1: Preden 21 de minute peste ora 8, bună dimineața, rămâneți alături de noi. Venim cu principalele evenimente ale istoriei petrecute în 25 iunie. Să ascultăm.
0: Calendarul zilei.
1: 1928 se năștea desenatorul belgian Pierre Gulliford, creatorul ștrunfilor, iar în 1937 se năștea actorul Dorin Vișan. Anul 1961 se năștea comediantul francez Ricky Gervais. În 1963 se năștea cântărețul englez George Michael, al cărui origini sunt engleze. În 1998 era instituit Ordinul Steaua României, cea mai înaltă distinție a statului român, care recompensează serviciile excepționale civile și militare aduse statului. În anul 2015, cu ajutorul telescopului spațial Hubble, astronomii identificau o planetă gigantică de dimensiunile lunii Neptun, care lăsa în urmă a sa o uriașă dâră de gaze, asemănătoare cozei unei comete, un fenomen care nu fusese observat anterior, deși era anticipat în teorie. În anul 2015, judoka Andreea Chițu era medaliată cu aur la Jocurile Europene Baku, categoria 52 kilograme. În anul 2016 înceta din viață scriitorul francez Maurice Dantès, iar în anul 2017 un vas de pasageri se scufunda într-un lac din Columbia. De asemenea, în anul 2017, poliția din orașul turc Istanbul folosea gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene pentru a dispersa participanții la parada minorităților sexuale. Anul 2017, sute de londonezi protestau după uciderea unui tânăr de culoare, Edir Frederico da Costa, fiind bătut cu bestialitate la un control rutier. Acestea au fost unele dintre evenimentele petrecute în data de astăzi, 25 iunie. Prieteni, bună dimineața!

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: dragoste. Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9 MHz.
1: Prietene, este ora 8:40, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale, de aici vin primele patru zodii, Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, ai ocazia să spui exact ce gândești, fie că este vorba de un job sau de relațiile personale. Te vei face înțeles și vei lămuri lucruri care trenau de ceva vreme. Taur, se conturează o posibilitate de câștig financiar, dar succesul stă în detalii. Fii atent la tot ce pare nesemnificat.

0: Timp acolo s-ar putea ascunde cheia. Gemeni, ești plin de inițiativă și nu te da înapoi de la discuții importante. Azi poți pune bazele unei schimbări pozitive în viața ta personală. Rac, în plan profesional se clarifică niște lucruri esențiale. Este o zi bună pentru propuneri sau discuții constructive, atât timp cât vei evita tensiunile inutile.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prete, nu trebuie să avem regrete, chiar dacă este preferat sau nepreferat. Ascultați postul de radio Eco FM și la sigur veți avea o stare de spirit altfel. Continuăm cu Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, te simți în elementul tău, în mijlocul oamenilor, relațiile cu colegii sau prietenii îți dau un impuls pozitiv, nu subestima puterea colaborării. Fecioară, ai șansă să închei conflicte sau să restabilești echilibru dintr-o relație tensionantă. Azi un gest mic poate avea efecte mari. Balanță, te poți elibera de vechi neînțelegeri, un dialog sincer sau o întâlnire neașteptată îți poate readuce liniștea în suflet. Scorpion, ești deschis la nou și gata să-ți schimbi perspectiva. Vei primi informații valoroase care te pot ajuta să faci ajustări importante în stilul de viață.
0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.

Prădele, am ascultat Cosmin Strugariu și Ofcearm cu piesa Urșii. 54 de minute avem trecut peste ora 8. Noi venim cu predicțiile astrale pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, simți că trebuie să ieși din rutină. Este o zi perfectă pentru a învăța ceva nou, a călători sau a te conecta cu oamenii care îți stimulează gândirea. Capricorn, ai de transmis un mesaj important. Azi, onestitatea și comunicarea directă te pot ajuta să rezolvi o situație încurcată, fie acasă, fie la birou. Vărsător, sprijinul vine de unde te aștepți mai puțin. Nu ezita să-ți exprimi gândurile cineva apropiat. Îți poate oferi exact răspunsul de care ai nevoie. Pești, simți nevoia de claritate, iar ziua de azi îți oferă exact asta. Vei primi lămuririi care te vor ghida spre următorul pas, mai ales în chestiuni sufletești. Prădele, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Rămâneți pe frecvențele noastre, ne reauzim după ora exactă. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06001 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Londra, pe frecvența muzicii tale. Echo FM.
1: Prea de 7 minute avem trecute după ora 9. Vă spunem bună dimineața. Am intrat în cea de-a doua oră a EcoStartului nostru. Continuăm cu știri de actualitate. Guvernul a aprobat Programul Național de Dezvoltare a Turismului pentru anii 2026-2029, Turism 2029. Acesta urmărește transformarea turismului într-un motor de creștere economică capabil să atragă mai mulți vizitatori, să genereze venituri suplimentare pentru afaceri și comunități, să creeze noi locuri de muncă în întreaga țară. Documentul abordează turismul ca un sector economic strategic cu impact direct asupra dezvoltării regionale, exportului de servicii, investițiilor, antreprenoriatului local și promovării patrimoniului cultural și natural. Implementarea programului va fi realizată printr-un plan de acțiuni pentru perioada 2026-2029, pentru care este prevăzut un buget de 618,2 milioane de lei. Autoritățile estimează că măsurile propuse vor contribui la creșterea rolului turismului în economie și la creșterea aproximativ 5.000 de locuri de muncă. Acțiunile planificate vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice, pregătirea specialiștilor în domeniu și promovarea ofertei turistice prin soluții digitale moderne. Totodată, programul va sprijini dezvoltarea turismului rural și va contribui la valorificarea mai eficientă a patrimoniului cultural, natural și vitivinicol al Republicii Moldova. În anul 2025, sectorul turistic a înregistrat peste 600.000 de vizitatori și venituri de peste 5 miliarde de lei, ceea ce confirmă interesul tot mai mare pentru destinațiile turistice din Republica Moldova.
0: Este Eco.
2: Fălești 97,6 MHz.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: 17 minute peste ora 9, poliția informează că în ultimele 48 de ore au fost înregistrat un caz de fraudă telefonică, iar alte 6 cazuri comise anterior au fost raportate de victime abia acum. Prejudiciul total cauzat depășește 1 milion de lei, potrivit poliției, datorită vigilenței cetățenilor. 440 de tentative de escrocherie au fost dejucate, astfel fiind prevenite pierderi financiare. În context, poliția recomandă oamenilor să nu transmită bani sau bunuri persoanelor necunoscute și să verifice orice solicitare suspectă prin contactarea directă a băncii sau a instituțiilor abilitate. Nu divulgați date personale și nu oferiți bani în urma unor apeluri telefonice neverificate. Rețineți, nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită datele personale prin telefon. Dacă primiți un astfel de apel, încheiați convorbirea și anunțați imediat poliția, transmit autoritățile într-un comunicat.

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: Prieteni, studenții vor trebui să declare dacă au folosit inteligența artificială la redactarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat, dar și în alte activități academice. Prevederea se regăsește în regulamentul cadru privind integritatea academică în instituțiile de învățământ superior, aprobat miercuri de guvern. Documentul introduce pentru prima dată reguli unitare privind utilizarea inteligenței artificiale în universități. Potrivit acestuia, instrumentele AI pot fi folosite doar în condițiile stabilite de fiecare instituție și trebuie declarate atunci când influențează evaluarea lucrării. Studenții le pot utiliza ca suport, dar nu pentru a genera integral lucrări prezentate ca fiind proprii. Regulamentul califică abaterea academică utilizarea neautorizată a inteligenței artificiale, inclusiv lipsa declarării sau folosirea ei cu impact semnificativ asupra rezultatului. Abaterile vor fi clasificate în minore, medii și grave. Sancțiunile pentru studenți pot include refacerea lucrării, anularea evaluării, admiterea la susținerea tezei sau exmatricularea. Cadrele didactice și conducătorii de teze pot fi sancționați disciplinar sau pot pierde temporar dreptul de a coordona sau evalua lucrări. Universitățile vor fi obligate să-și stabilească propriile reguli privind utilizarea inteligenței artificiale, să informeze studenții și profesorii și să creeze comisii de etică pentru investigarea încălcărilor. Regulamentul se aplică tuturor programelor și activităților academice din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

0: Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Eco FM.
1: Prădăne, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu știri. Din 24 iunie au intrat reguli mai stricte pentru fumători. Au intrat în vigoare de asemenea noi prevederi legislative care înăspresc regulile privind consumul produselor din tutun și a produselor conecte. Modificările aduse legii privind controlul tutunului urmăresc protejarea populației de efectele nocive ale fumatului de tutun și ale aerosolilor. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, că noile reglementări analizează legislația națională la standarde europene, aliniază legislația națională la standardele europene și, și la prevederile Convenției Cadru privind controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății. Una dintre cele mai importante schimbări vizează extinderea spațiilor în care fumatul este interzis. Astfel, interdicția se aplică tuturor produselor care generează fum sau aerosol, inclusiv țigărilor convenționale, produselor din tutun încălzit, țigărilor electronice, naghirlea și altor produse conexe. Conform noilor prevederi, fumatul este interzis în toate spațiile închise și semi-închise, accesibile publicului, la locurile de muncă, în instituțiile de învățământ și medico-sanitare, în spațiile destinate activităților sportive și de agrement, în mijloacele de transport public, în stațiile de transport public, precum și pe teritoriile aferente folosite pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. De asemenea, pentru a reduce expunerea involuntară a persoanelor la fum și aerosol, legea interzice fumatul pe o rază de 10 metri de la intrările în clădiri, de la ferestrele blocurilor locative și de la stațiile de transport public. O altă noutate este introducerea semnului unic de interzicere a fumatului, care va fi utilizat la nivel național pentru marcarea tuturor spațiilor unde fumatul este interzis. Administratorii instituțiilor, angajatorii, proprietarii spațiilor publice și operatorii transportului public vor avea obligația să afișeze acest simbol în locuri vizibile. Totodată, legislația introduce noi definiții privind produsele din tutun și produsele conexe și interzice expres utilizarea pliculeților cu nicotină, produse considerate de autorități drept un factor de risc pentru inițierea consumului de nicotină în rândul copiilor și adolescenților. Prieteni, avem trecute 41 de minute după ora 9. Bună dimineața, stați aproape!
0: Asculți EcoStart!

scrisorile în stil duse de var, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajungă în mare. Ai așteptat să-ți spun.

0: Prieteni, am ascultat de Motans, înainte să ne fi cunoscut, este ora 9:48. Fostul președinte al adunării populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, rămâne în căutare în pofida decizii Curții de Apel Sud din luna mai, prin care a fost anulată o încheiere privind anunțarea sa în căutare. Într-un răspuns pentru IPN, Inspectoratul General al Poliției precizează că măsura continuă să fie valabilă în baza unei alte încheieri judecătorești emise în luna aprilie. Precizările vin după ce Curtea de Apel a anulat o încheiere prin care Constantino fusese declarat persoană căutată în calitate de condamnat, constatând că măsura a fost aplicată înainte ca sentința să devină definitivă, întrucât dosarul se afla încă în examinare în apel. IGP menționează însă că decizia instanței nu afectează procedurile de căutare aflate în desfășurare, acestea fiind bazate pe o încheiere separată emisă anterior la solicitarea procurorilor în cadrul procesului penal. Totodată, Inspectoratul General al Poliției precizează că fostul demnitar este dat în urmărire și la nivel internațional prin Interpol.
1: Pe ascuns pe scenă la festival,

0: toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.
1: Prietene, rezultatele preliminare ale examenilor naționale de absolvire a gimnaziului au fost afișate astăzi în cele 385 de centre de examen din Republica Moldova. La sesiune din acest an au participat peste 34.000 de candidați, iar rata de promovare s-a menținut la un nivel apropiat de cea înregistrată în anul precedent, cele mai bune rezultate fiind obținute la disciplinele istoria românilor și universală și limba și literatura română. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii au susținut în total 95.454 de teste din cele 5 discipline incluse în examen. Lucrările au fost evaluate de aproximativ 350 de profesori reuniți din 5 comisii republicane de evaluare. Datele preliminare arată că rata de promovare a fost de 95,7% la limba și literatura română, 95,2% la istoria românilor și universală și 96,4% la limba și literatura rusă. La matematică, disciplina care continuă să înregistreze cele mai mari dificultăți, au promovat 76,4% dintre candidați, iar la limba și literatura română, pentru alulingvi, rata de promovare a constituit 80,7%. Nota medie obținută de elevi a fost de 6,65 la istoria românilor sau universală și 6,61 la limba și literatura română, 6,32 la limba și literatura rusă, 5,90 la matematică și 5,70 la limba și literatura română pentru alulingvi. Sesiunea din acest an a adus și o premieră. Examenele s-au desfășurat în centre raionale și municipiile de exam și municipale de examen, nu în instituțiile în care au învățat elevii, iar toate probele au fost monitorizate de observatori externi pentru a asigura corectitudinea procesului.
2: Frecvența ta este Eco. Fălești 97,6 MHz.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: 06.000-1000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1000.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
12: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM 95,7 MHz.
1: Prețul despre frecvențele postului de radio Eco FM este ora 10 și 11 minute. Continuăm cu declarații din prima sursă. Următoarea declarație aparține ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care vine cu explicații pentru profesori ce se va întâmpla cu concediile lor. Da, ne cerem scuze, o mică pauză tehnică. Revenim după următoarea piesă.
0: Prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Prietene, cerem scuze pentru defecțiunile tehnice. Este ora 10 și 14 minute. Revenim la declarațiile din prima sursă. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Andreea Plugaru, vine cu explicații pentru profesori ce se va întâmpla cu concediile lor.
1: Sunteți profesor sau cadru didactic și vă întrebați ce se va întâmpla cu concediile dumneavoastră. Am auzit careva îngrijorări cu privire la trecerea numărului de zile de concediu de la 62 de zile calendaristice la 49 de zile lucrătoare. Și astăzi vreau să vă vorbesc deschis, în cifre concrete, pentru că realitatea este exact inversă. Nu pierdeți zilele de odihnă și nu pierdeți banii de concediu. De ce? Pentru că nu comparăm același lucru. În cele 62 de zile calendaristice de concediu, intrau de fapt și toate weekendurile. Astfel, atunci când vă odihneați 62 de zile calendaristice, de fapt stăteați 44 de zile lucrătoare de odihnă acasă. Iar conform noilor prevederi, veți avea 49 de zile lucrătoare de concediu. Asta ar însemna de fapt cu 5 zile lucrătoare în plus față de câte zile aveați până acum. Nu pierdeți nici banii de concediu, pentru că o zi de concediu va fi egală cu o zi de muncă. Totodată vreau să vin și cu o clarificare. Absolut toate zilele de concediu care au fost acumulate până acum se păstrează. Munca dumneavoastră cu copii și cu tinerii, aceste țări, merită toată recunoașterea. Iar dreptul la odihnă pe care îl aveți rămâne pe deplin protejat. Pentru noi, respectul față de profesori și personalul din educație nu înseamnă doar vorbe, dar ne preocupăm pentru salarii mai bune, condiții mai bune și recunoașterea muncii pe care o faceți în fiecare zi. De aceea, reforma sistemului de concediu vine și mână în mână cu reforma de salarizare care este propusă de Guvernul Republicii Moldova. Reforma concediilor și creșterea salariilor fac parte din aceeași viziune. Mai mult respect, condiții mai bune și o valorizare reală a oamenilor din educație.
0: Prietene, a fost ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Eco Start, la Eco FM.

0: 23 de minute peste ora 10, continuăm cu declarații din prima sursă. Chișinău a propus organizarea unei noi reuniuni în formatul 1+1 la sfârșitul lunii iulie. Anunțul a fost făcut de vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver, după ședința Guvernului Republicii Moldova din 24 iunie.
1: Formatul de comunicare 1+1 este unicul funcțional în condițiile actuale. Este adevărat. Noi, Chișinăul, am propus o nouă reuniune a formatului 1+1 la sfârșitul lunii iulie. Am invitat și așteptăm cu drag delegația de la Caracol la Chișinău. Ne-am propus să-i informăm despre fondul de convergență, cum va funcționa acest fond. Și pot să vă spun că la acest moment suntem în proces de elaborare a mecanismului. În scurt timp vom prezenta și un calendar al acțiunilor care vor decurge din mecanismul propriu. În răspunsul de la Tiraspol am luat not de faptul că această propunere de a discuta fondul de convergență nu a stârnit prea mult entuziasm acolo, dar pentru noi este important că fondul de convergență este tot mai mult discutat în spațiul public din raioanele de est, indiferent de propagandă, falsuri, scoatere din context a declarațiilor care vin de la Tiraspol. Noi am reușit să răspundem la așteptările cetățenilor din stânga Nistrului și pot spune că vom face tot posibil ca procesul de reintegrare și de realizare a fondului de convergență își va atinge obiectivul.
0: Prădănea a fost vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult. Ascultă și simte diferența. Eco

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prezentul despre frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. În contextul protestelor fermierilor la guvern, ministrul agriculturii Ludmila Catlabuga a declarat că fermierii au nevoie de mai multă claritate și că pozițiile acestora trebuie consolidate înainte de a fi transmise către Ministerul Finanțelor.
2: Astăzi agricultorii sunt îngrijorați de politica fiscală bugetară. Noi am început și pe platforma Ministerului, în urma nenumăratului discuții și la Ministerul Finanțelor, de a identifica soluții și să venim cu o poziție comună de a îmbunătăți această politică fiscală și de a avea o implementare mult mai bună în contextul și unificării taxei TVA-ului, dar și a impozitării, de fapt, la salarii. Mai multe subiecte sunt discutate. Eu le mulțumesc fermierilor din toate asociațiile că sunt receptivi și noi astăzi și la ora 3 suntem platforma Ministerului în discuții cu note de poziții clare pe diverse sectoare, pentru că ele sunt fiecare au specificul său. De asta o să consolidăm o poziție comună, iar eu sunt alături de ei în contextul promovării acestei poziții. O vom înainta și Ministerul Finanțelor pentru a ține cont de ea și sintetizăm toate aceste poziții a diverselor sectoare care au parvenit pe platforma Ministerului Agriculturii, ca să putem argumenta, aduce o analiză și am antrenat și alți experți care s-au oferit să ne aducă acest ajutor și la minister. Astăzi protestează fermierii și protestează pașnic. Nu vreau să diversificăm, nu vreau să generalizăm, să zicem, o asociație sau alta, dar toți agricultorii și mediul privat în sectorul agroalimentar vrea mai multă claritate, ceea ce mă angajez și eu să avem discuțiile împreună cu ei, să consolidăm acea poziție comună și să o aducem în fața Ministerului Finanțelor pentru a ține cont de ele pe diverse scenarii, analizăm experiența statelor membre, candidate, deci să încercăm să revidiem această politică, să fie și în favoarea fermierilor. Noi analizăm, înțelegem că sunt momente care avantajează, noi vorbim de importuri care putem impozita cu 20%, de exemplu, la unor produse agroalimentare, ce a fost punirea bugetului, rambursarea care ar fi lunară, care nu am de zic Ministerul Finanțelor, dar este partea cea a livrărilor și de formarea prețului, care astăzi fermierul este îngrijorat. Și de comun, împreună, sunt sigur că noi vom reuși.
1: Prietene a fost ministra agriculturii Ludmila Catlabuga.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: este Echo. Sângerei, 100,2 MHz.
1: Obiectele radioactive descoperite în subsolul unui bloc din sectorul Botanica sunt, potrivit informațiilor, sunt de producție sovietică și, potrivit și din informațiile preliminare, nu prezintă pericol pentru sănătatea populației. Ministra de Interne, Daniela Misail Nikitin, a declarat că autoritățile așteaptă rezultatele expertizilor dispuse pentru a stabili toate circumstanțele cazului, inclusiv cum au ajuns în acest bloc de locuit.
2: Sunt niște obiecte încapsulate de producție sovietică. Din informația preliminară, ele nu prezintă pericol pentru sănătatea persoanelor, dar la moment încă suntem în examinare și atunci când vor fi finalizate și expertize chimică, dar și alte expertize care au fost dispuse, vom reveni cu informație suplimentară, inclusiv cum au ajuns ele în acest bloc.
1: Prietene a fost ministra de interne Daniela Misail Nikitin.

0: Asculți EcoStart la Eco FM.
1: Prăteniat, a venit momentul despărțirii, este ora 10 și 52 de minute. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi, vă mulțumesc pentru că ați rămas fideli postului nostru de radio. Asta vă îndemn să o faceți și în continuare, pentru că vine colega mea Irina cu Ecologica, de asemenea o emisie interesantă, plină de informație, plină de atmosferă, deci vă recomand să rămâneți alături de noi. Eu vă dau întâlnire mâine de la 8, o zi cât se poate de frumoase și plină de surprize interesante. Interesante, numai bine.
0: EcoStart la Eco FM. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Promo la Eco FM.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Și doar tu.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
2: Salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în această zi superbă de joi. Dragi prieteni, astăzi vorbim despre moldovenii care au mers mai puțin la medic și mai des la dentist. Deci, cum stau moldovenii la capitolul medicină? Tot astăzi vorbim și despre ce să facem când este mare caniculă și cum ne protejăm. Și tot astăzi vă zic ce spun oamenii despre politica fiscală, pentru că știți că vom avea o nouă politică fiscală din 2027. Și tot astăzi vorbim și despre țărișoara noastră, care urcă 20 de poziții în topul statelor privind tranziția energetică. Rămâneți pe aceleași frecvente, revin la voi și cu ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Soarele e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi cu patru foi.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în preajma lacului Cahul, din apropierea satului Ietulia Vulcănești. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Siberia de Vest, Afganistan, India, China, Japonia și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: Apele stagnante sau licurgătoare, sub adăpostul comunităților de stuf și papură, în apropiere de maluri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Efectuarea lucrărilor hidrotehnice și de desecare în apropiere de malurile lacului Cahul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perene. Hidroheliofită. Rizomul este subțire. Sporocarpii sunt eliptici, situați în baza pețiolului. Frunzele se întind pe penducuri lungi și ramificați. Sporogeneza are loc în august-septembrie. Plantă higrofită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea populațiilor, elaborarea recomandărilor de protecție, includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: 11 și 23 de minute, aflați ultimele actualizări ale datelor meteo chiar în aceste clipe.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Pe 25 iunie vom avea parte de vreme caldă și cer predominant senin. Vremea va fi fără precipitații. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge chiar până la 32 de grade în timpul zilei. Mai exact la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. În sudul țării vom avea până la 32 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 18 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 31 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 18 grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: publicitate. Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți bune. Republica Moldova urcă 20 de poziții în topul statelor privind tranziția energetică. Astfel, această creștere a fost propulsată de pilonul de pregătire a tranziției. Astfel, reportul relevă o fragmentare globală tot mai mare în tranziție, determinată de tensiuni geopolitice, blocaje în infrastructură și creșterea cererii de energie. Astfel, economiile avansate continuă să domine clasamentele de top, țările nordice și europene, ocupând locurile de frunte: Suedia, Finlanda, Danemarca, Estonia și Norvegia. Statele vecine, Republica Moldova, România, ocupă locul 18, iar Ucraina poziția 58. Perturbarea din 2026 a fluxurilor energetice prin

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar de astăzi sunt reguli mai stricte pentru fumători. Începând cu 24 iunie, în Republica Moldova, intră în vigoare noi prevederi legislative care năspresc regulile privind consumul produselor din tutun și al produselor conexe. Modificările aduse legii privind controlul tutunului urmăresc protejarea populației de efectele nocive ale fumului de tutun și ale aerosolilor. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, noile reglementări aliniază legislația națională la standardele europene și la prevederile Convenției Cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății. Una dintre cele mai importante schimbări vizează extinderea spațiilor în care fumatul este interzis. Astfel, interdicția se aplică tuturor produselor care generează fum sau aerosili, inclusiv țigărilor convenționale, produselor din tutun încălzit, țigărilor electronice, narghilelei și altor produse conexe. Conform noilor prevederi, fumatul este interzis în toate spațiile închise și semi-închise accesibile publicului, la locurile de muncă, în instituțiile de învățământ și medico-sanitare, în spațiile destinate activităților sportive și de agrement, în mijloacele de transport public, în spațiile de transport public, precum și pe teritoriile aferente folosite pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. De asemenea, pentru a reduce expunerea involuntară a persoanelor la fum și aerosoli, legea interzice fumatul pe o rază de 10 metri de la intrările în clădiri, de la ferestrele blocurilor locative și de la stațiile de transport public. O altă noutate este introducerea semnului unic de interzicere a fumatului, care va fi utilizat la nivel național pentru marcarea tuturor spațiilor unde fumatul este interzis. Administratorii instituțiilor, angajatorii, proprietarii spațiilor publice și operatorii transportului public vor avea obligația să afișeze acest simbol în locuri vizibile. Mai multe informații despre unde nu se poate de fumat și ce reguli mai sunt pentru fumători puteți citi chiar pe pagina noastră ecofm.md.
0: Ecofm, vara sună

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pteridul vulturului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută în două localități, satul Măgurele Ungheni și Logănești Hâncești. Se află la limita sud-estică a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în altitudinile superioare din pădurile conifere și foioase.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar penduculat, fag și gorun, plantă caracteristică clasei Quercofagetea.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia este reprezentată prin 2-3 exemplare în locurile de coabitare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenozelor din pădurile cu gorun și fag, influențate de impactul climatic al încălzirii globale și gestionarea defectuoasă a fondului forestier.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă oligotrofă, moderat acidofilă, mezoxero, mezofilă, helio, sciadofilă, microtermă, se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în luna iulie. Este o specie rezistentă la semiumbră și lumină din câmp deschis.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația de plante medicinale Logănești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Am revenit alături de voi. Astăzi au fost date rezultatele preliminare la bacalaureat. Astfel, avem număr record de medii de 10. Rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat au fost publicate astăzi în cele 92 de centre de bacalaureat din țară. În sesiunea din acest an, 85 de candidați au obținut media generală 10, un număr record, iar rata de promovare a crescut pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 75%. Potrivit reprezentanțelor și rezultatelor preliminare, cei 85 de absolvenți cu media 10 provin din municipiile și raioanele Bălți, Cahul, Chișinău, Drochia, Hâncești, Orhei, Sângerei, Soroca, Strășeni și Ungheni. Rata generală de promovare a crescut din anul 2024, când rata de promovare a fost de 69,38%, a crescut în 2025 la 75,41% în acest an. Astfel, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare i-au felicitat pe absolvenții care au promovat examenul și le-au urat succes la admiterea în instituțiile de învățământ superior. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-20 iulie. Cererile de participare pot fi depuse pe 3 și 4 iulie. Felicitări celor care au susținut și bine că este pozitiv. Notele nu atât de mult contează. Mult succes în etapa de admitere și să aveți doar rezultate frumoase și în viitor. Felicitări, dragi studenți! Mi-aduc aminte și eu când am fost studentă, chiar au fost momente și emoții frumoase. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și canicula afectează Europa. Valul de caniculă care afectează Europa a provocat pene de curent, închiderea școlilor și perturbări ale transportului în mai multe țări europene, unde s-au înregistrat recorduri absolute de temperatură pentru luna iunie. În Franța, autoritățile au emis alerte cod roșu pe fondul temperaturilor care depășesc 40 de grade Celsius pe aproape întreg teritoriul țării. Astfel, la Paris, mercurul din termometre indica peste 28 de grade Celsius la primele ore ale dimineții. Totodată, autoritățile franceze au suspendat cursurile în peste 13.000 de școli după ce temperaturile au atins niveluri considerate periculoase pentru elevi și personalul didactic. Iar ministrul Educației a anunțat că de anul viitor examenele naționale orale se vor desfășura doar dimineața. Mai mult, o centrală nucleară franceză și-a asistat temporar activitatea din cauza temperaturii ridicate a apei folosite pentru răcirea reactoarelor. În același timp, temperaturile ridicate afectează și alte state, precum Spania, Italia și Regatul Unit. Autoritățile au emis avertizări privind riscurile pentru sănătate și au îndemnat populația să evite expunerea prelungită la soare și efortul fizic în orele amiezii, cele mai călduroase ale zilei. Rămâneți aproape și nu uitați și voi, dragi prieteni, să vă hidratați!
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

A nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că merit.

0: Echo FM. Muzica ta în ritmul verii.
1: Am revenit alături de voi, dragi prieteni, am revenit cu noutăți pozitive. Să știți că carburanții continuă să se ieftinească, deci bucurie pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 27 de lei și 55 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 24 de lei și 78 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 14 bani la benzină și cu 28 de bani la motorină.
0: Ascultă și simte diferența. Echo FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopătar.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțele din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
1: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Echo FM, muzica ta în ritmul verii.
1: 13:06, vorbim despre schimbările climatice care au fost asociate cu creșterea rezistenței bacteriene la antibiotice. O echipă internațională de oameni de știință a corelat criza climatică cu creșterea rezistenței bacteriilor la antibiotice. Studiul a constatat că numărul genelor de rezistență la antibiotice din salmonielă a crescut cu 10% la nivel global. Salmonella este considerată una dintre cele mai frecvente infecții bacteriene. Rezistența la antibiotice se numără deja printre cele mai grave amenințări la adresa sănătății umane și se estimează că provoacă peste 1 milion de decese anual. Autorii subliniază că studiul a relevat o legătură între schimbările climatice și rezistența bacteriană, dar nu a dovedit o relație directă cauză-efect. De asemenea, aceștia au solicitat combinarea măsurilor de reducere a emisiilor cu controlul utilizării antibioticelor și o supraveghere sporită a infecțiilor. Mai multe informații despre schimbările climatice care au fost asociate cu creșterea rezistenței bacteriene la antibiotice puteți citi pe site-ul nostru EcoFM, unde zilnic postăm noutăți despre mediu și nu doar.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Physocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa 1 hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflare la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, efemeră, înflorește în mai, fructifică în iunie, se înmulțește prin semințe, productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populației existente, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
3: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: vara pe frecvența muzicii tale. Echo FM. Echo.
1: 13:34. În 2025, în anul trecut, moldovenii au mers mai puțin la medic, însă mai des la dentist. Potrivit datelor oficiale privind starea sistemului de sănătate din țărișoara noastră, un pacient s-a adresat în medie de 8 ori la medic și o dată la stomatolog, în timp ce durata medie de spitalizare a fost de 7 zile. Datele arată o scădere semnificativă a numărului total de adresări la medici specialiști. Dacă în anul 2022 au fost înregistrate peste 23 de milioane de adresări, păi anul trecut numărul acestora a ajuns la doar 19 milioane, deci cu aproximativ 3 milioane mai puțin. Totodată, datele arată diferențe importante în percepția asupra stării de sănătate între populația urbană și cea rurală. La capitolul cheltuieli pentru sănătate, populația din mediul urban continuă să aloce sume mai mari decât cea din mediul rural. Ponderea cheltuielilor pentru sănătate în totalul cheltuielilor gospodăriilor urbane a fost de 5,2% comparativ cu 3,7% în cazul gospodăriilor din mediul rural. Mergeți în fiecare an cel puțin la o consultație de rutină, pentru că nu uitați că prevenția este mult mai bună decât să ajungeți la ceva care trebuie lecuit. Rămâneți aproape, sănătate multă să avem!
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
1: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe. Caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație pe an. În regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, pădurile de vercineie, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi și este perioada cireșelor, care sunt fructele verii cu efect surprinzător asupra organismului. Cireșele sunt fructe de vară delicioase, bogate în vitamine, antioxidanți și fibre, cu numeroase beneficii pentru sănătate. Astfel, cireșii sunt arbori mari care ating înălțimi de până la 11 metri și să știți că cireșele au vitamina A, vitamina C, vitamina E, iar la fel cireșele ne pot ajuta și să dormim mai bine datorită nivelurilor ridicate ale melatoniei, un hormon care ajută la reglarea ciclului de somn veghe, a serotoniei, un compus care ajută corpul să producă melatonină, și triptofanului, un aminoacid care crește nivelul de serotonină. La fel, poate ameliora durerile musculare și previn și ameliorează durerile de artrită. La fel, protejează inima cireșele, îmbunătățesc nivelul zahărului din sânge și, desigur, sunt și o doză bună de vitamine, așa cum v-am și spus. Rămâneți aproape, mâncați cireșe, pentru că este perioada lor.
0: Eco FM, sunetul verii, natural, curat, al tău.

13:56, dragi prieteni, am revenit alături de voi să vă zic la revedere. Este timpul să mi-au rămas bun, să aveți o zi fantastică în continuare. Hidratați-vă cât mai des și nu stați mult la soare, pentru că afară avem caniculă. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat. Până mâine, pe curând, pa, pa!

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: 06.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi panonian.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Pârjota, orașul Briceni, între comuna Târnova și Trestieni, comuna Fetești, între comuna Briceni și Cotiujeni. Peste hotarele țării este răspândită în câmpia sud-vest europeană, Europa Centrală, în partea de nord a peninsulei balcanice.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele pădurilor. Asociațiile de stejăret cu cireș, mai rar cu mesteacăn, solul cenușiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Vegetează în grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai rar sporadic. Efectivul speciei este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita nord-estică a arealului. Numărul restrâns al locurilor de creștere. Cositul, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică. Specie xeromezofilă. Mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Fructele se coc treptat, din lunile iulie până în august. Se mulțește prin semințe și prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației peisagistice Fetești și în rezervația naturală silvică Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Controlul asupra respectării regimului de ocrotire. Cultivarea speciei pe scară largă.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți cer.

0: publicitate.
1: 6.000, 1.000.
0: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000, 1.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi, poate-s doar un gând printre alte.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Promo la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Drobișorul tetramuchiat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în raionul Kamenka, Râbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Orhei. Peste hotarele țării se întâlnește în apropierea comunei Artirovka, regiunea Odessa. Endemit podolian, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele petrofile pe calcarele sarmațiene ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui, râul Răut și Iagorlâc.
0: Aspectul cantitativ.
1: Abundența speciei este de 2-3. Acoperirea de la 10 până la 30%. În rezervația științifică Iagorlâc se află cele mai numeroase populații locale, formând pâlcuri sau desișuri, cu abundența 3. Sub coronament și în tufăriș, densitatea este de 1-2 exemplare la metru pătrat, iar în sectoarele deschise, până la 5-16 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Împădurirea pantelor calcaroase, schimbarea regimului de iluminare, exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în aprilie-mai, fructifică abundent în iunie-august. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, falcifilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 1 a Convenției de la Berna 1979, lista speciilor protejate de stat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, al rezervației peisagistice Tribujeni, al monumentului naturii botanic Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a sectoarelor unde planta se întâlnește în numărul relativ mare. Monitorizarea populațiilor.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture cap de mor.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată pe întreg teritoriu. Patria fluturelui este considerată Africa tropicală, dar s-a extins spre nord până la regiunea mediteraneană, Europa de Sud și Centrală. Se întâlnește pe insulele Canare, Azore, Madeira și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor, fâșiile forestiere de protecție, agrocenozele, în special culturile de cartofi, locurile uscate și însorite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Tratarea terenurilor agricole cu pesticide, reducerea suprafețelor cu plante spontane din familia Solanaceae.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2 sau 3 generații pe an. Hibernează în stadiul de pupă. Se întâlnește în perioadele mai-iunie și august-octombrie. Fluturii sunt nocturni.

0: consumă sucul arborilor, uneori pătrund în stupii albinelor, atrași de mirosul de miere. Larvele se alimentează cu frunzele solanaceelor, de cartofi roșii și cu alte plante ierboase. Migrează în fiecare an din Europa de Sud spre Nord. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
0: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice, interzicerea colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Odolean tătăresc.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește majoritatea districtelor geobotanice în Sărar. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, regiunile precaucaziene, Daghestan, Europa de Sud.
0: Habitatul.
1: Sectoare de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârneț.
0: Aspectul cantitativ.
1: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice. Mai cu seamă, valorificarea stepelor și pășunatului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică, specie xerofilă, moderat termofilă, înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în ariile naturale protejate de stat.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
9: Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Arctiidă Hera.
0: Statutul:
1: specie vulnerabilă.
0: Răspândirea:
1: în Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est, în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
0: Habitatul:
1: zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
0: Aspectul cantitativ:
1: specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
0: Factorii limitativi:
1: dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea terenurilor virane din apropierea pădurilor, tratamentele chimice și pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice:
1: pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie-august, hrănindu-se cu nectar. Hibernează în stadiul de larvă, în primăvara următoare, aprilie-mai. Larvele pot fi observate pe caprifoi, alun, zmeură, mure, urzică și pe alte specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulții zboară atât ziua, cât și noaptea. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție:
1: specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a directivei Habitate. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție:
1: conservarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor chimice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolezi cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
1: Ascultă Emisiune de Protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Cirifilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, câmpia este europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Tericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
5: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Saturnia spini.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în partea de nord. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est, Asia Mică, Caucaz, Kazahstan.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate și însorite, poienele și lizierele de pădure, printre tufișuri în zonele de stepă și silvostepă, pantele cu desișuri de porumbar.
0: Aspectul cantitativ.
1: Nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Pe parcursul anului se dezvoltă o singură generație. Fluturii zboară în lunile aprilie-iunie, fără să se hrănească. Larva este polifagă, consumă frunze de porumbar, păducel, ulm, arin, salcie, plop și măr. Omida se dezvoltă de la sfârșitul lunii mai până la începutul lui iulie. Hibernează în stadiul de pupă. Nimfa este tolerantă la condiții uscate și poate rămâne în acest stadiu mai mulți ani.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
12: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
16: Promo.
15: la Eco FM.
16: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
16: Acest program conține plasare de produse. Remediu pentru mediu. Remediu pentru mediu. Cu Justiție Verde. Remediu pentru mediu. Un podcast unde Justiția Verde aduce soluții legale pentru protecția mediului.
17: Astăzi vom căuta remedii pentru ambele domenii, și sănătatea publică, sănătatea omului și mediul.
18: Domnilor, să vorbim despre calitatea apei, pentru că este foarte importantă.
17: Care sunt riscurile pentru om, pentru persoană, atunci când apa este contaminată cu nitrați, nitriți, pesticide sau alte microorganisme?
19: Anual, în Republica Moldova, noi înregistrăm 1-2 cazuri de intoxicații cu nitrați, adică methemoglobinemie, la care amestecul de lactate pentru alimentarea copilului a fost preparate cu apă care conține nitrați.
17: În localitatea au 80-100 de fântâni, întreținerea acestor este scumpă și respectiv mai bine le lăsăm de pe an pe an și avem consecințele care le cunoaștem.
19: O persoană fără sistem de apeduct formează zilnic 10 litri de ape uzate, zicem la țară. Odată racordat la sistem de alimentare cu apă, cantitatea se triplează. Deci ce facem cu aceasta?
17: Poluarea aerului și poluarea solului. Cum afectează sănătatea omului?
19: În primul rând, se cunoască la ce ore se înregistrează cea mai ridicată poluare. De regulă, această poluare se înregistrează la

0: Bună ziua și bun venit la Remediu pentru Mediu cu Justiția Verde. E vară, suntem afară mai mult ca oricând, mâncăm foarte mult din ceea ce ne dă grădina, bem apă rece de la izvor sau fântână și toate acestea sublinează încă o dată că de fapt suntem foarte dependenți de mediu și sănătatea noastră nu face excepție din acest considerent.
1: Dar, Rodica, ai dreptate, salutare prieteni și bine v-am găsit la o nouă ediție din sezonul 2 a primului podcast dedicat informării și educației privind problemele de mediu și identificarea soluțiilor posibile. Tema acestei ediții este legătura dintre mediu și sănătate, în special modul în care factorii de mediu influențează sănătatea publică.
0: Astăzi vom căuta remedii pentru ambele domenii, și sănătatea publică, sănătatea omului și mediu, împreună cu domnul Ion Șalaru, șeful Direcției Prevenirea și Controlul Bolilor Netransmisibile de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Domn Șalaru, bună ziua și vă mulțumim foarte mult că ați găsit timp să veniți la podcastul nostru Remediu pentru Mediu cu Justiția Verde.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
1: Prieteni, coprezentatorii Alex Nistiruc și Iordan Carodica. Iordanu vă salută. Bine ați venit la Remediu pentru Mediu cu Justiția Verde.
0: Domnul Ion, înainte de a intra în cifre și să discutăm deja mult în detaliu, eu am o întrebare foarte simplă. Poluarea aerului și poluarea solului, cum afectează sănătatea omului? Este oare această poluare un efect imediat asupra sănătății omului sau este totuși unul de lungă durată?
1: Care cum? Se acumulează, se instalează lent.
0: Exact. Și atunci cum omul ar putea să observe că există un efect nefavorabil asupra sănătății acestuia?
2: Deci în fiecare caz concret, în dependență de factorul de mediu, noi putem determina, deci în principiu, care sunt riscurile în cazul poluării aerului atmosferic și care ar fi riscurile în cazul poluării solului. De regulă, majoritatea acestor riscuri apar în rezultatul unui efect cronic, adică unei expuneri îndelungate, în special dacă vorbim de aerul atmosferic, deci să nu confundăm cu aerul la locul de muncă, exact, unde se pot înregistra și cazuri de intoxicații acute sau în cazul defectării sistemelor casnice de încălzire, de asemenea se pot înregistra intoxicații acute. Dacă vorbim de factorii de mediu, aerul atmosferic, adică ne însoțește pe durata întregii vieți și de fapt este singurul factor de mediu pe care o persoană fizică îl poate influența mai puțin. Adică aici se cer eforturi la nivel de societate, la nivel de țară, la nivel de regiune, etc. Dacă vorbim de impactul solului, aici avem sau pot fi înregistrate ambele tipuri de efecte, adică pot fi și efecte acute. Dacă vorbim de anumite boli infecțioase care pot fi transmise prin sol, în special este vorba de geohelminți, în rezultatul nerespectării igienii. Se înregistrează și până în ziua de azi asemenea cazuri, dar în rest solul poate afecta starea de sănătate la o expunere foarte îndelungată, în caz dacă este solul poluat și acești contaminanți pot pătrunde în produsele agricole care sunt cultivate pe aceste soluri. Dar la moment, inclusiv la nivel regional, de către Organizația Mondială a Sănătății, sunt date mai puține, sau zicem mai puține studii care denotă impactul solului poluat asupra sănătății, dar sunt studii numeroase care denotă impactul aerului asupra sănătății. Și aerul atmosferic, de fapt, este factorul de mediu cu cea mai mare pondere de impact asupra stării de sănătate. Eu cred că în acest caz, deci noi trebuie să ne cunoaștem care sunt, spre exemplu, responsabilitățile autorităților, ca să știm unde să solicităm intervenții mai serioase, intervenții mai eficiente, dar nu în zadar la reuniunea a treia la nivel înalt la ONU în anul 2018 a șefilor de state, deci a fost recunoscut aerul atmosferic ca a cincilea factor major de impact asupra sănătății, în primul rând asupra bolilor netransmisibile.
1: Asta ar însemna totuși că trebuie să atragem o mai mare atenție dacă este cel de-al cincilea factor?
2: Ca factor de mediu, da. Deci ca să enumerăm din cei cinci factori, noi avem patru factori de comportament, cum ar fi consumul de produse din tutun și produse conexe, cum ar fi consumul de alcool, cum ar fi alimentația nesănătoasă și inactivitatea fizică. Și fiecare factor, desigur că își are greutatea lui ca pondere, fiindcă nu toți acești factori sunt la fel. Ca odată ce vorbim de aerul atmosferic, deci pentru Republica Moldova, el este practic al doilea factor care condiționează bolile netransmisibile după consumul de tutun și produse conexe. În special, Republica Moldova, deci noi putem constata că avem o epidemie de consum de produse din tutun, preponderent în rândul bărbaților, deci în rândul bărbaților consumul este de 7 ori mai mare decât în rândul femeilor și acest fapt nu poate să nu-și lase amprenta asupra stării de sănătate, asupra duratei vieții, asupra calității vieții. La început ați menționat care este speranța de viață în Republica Moldova. Noi, după pandemie, când am avut o descreștere cu un an de zile în rezultatul pandemiei, în perioada prepandemică noi am avut 71 de ani, în perioada pandemică a scăzut la 70 de ani speranța de viață, astăzi avem 72 de ani, dar și astăzi speranța de viață la femei în Moldova este cu 8,8 ani mai mare decât la bărbați. Și aici, de fapt, principalul vinovat sunt doi factori. În primul rând, consumul de produse din tutun și, doi, consumul de alcool. Și, la rândul său, poluarea aerului este acel factor care își aduce aportul. Și aici noi trebuie să menționăm că în Republica Moldova, pe lângă aerul, poluarea aerului atmosferic, care de fapt se observă în anumite zone. Deci dacă ne uităm la sistemele de monitorizare în regim online, monitorizare prin satelit, vedem că în Republica Moldova, care sunt acele locuri cu poluare ridicată. Nu sunt atât de multe, deci este vorba de municipiul Chișinău și mai puțin, dar la fel se înregistrează zile cu poluări ridicate în municipiul Bălți și aici noi vorbim de peste o treime din populația Republicii Moldova, fiindcă numai în municipiul Chișinău locuiesc peste 30% din populație.
1: Și asupra concentrației asta poluării, aerul influențează de asemenea și vremea, pentru că poate să fie calm atmosferic, că unii se aducă la acumularea
2: și factorii climatici, noxelor. Și temperatura,
1: exact.
2: Direcția vântului, viteza vântului, etc. De rând cu aceasta se înregistrează poluarea aerului interior, fiindcă Republica Moldova e una din țările cu o pondere destul de ridicată a sistemelor individuale de încălzire în perioada de iarnă. Deci, conform datelor Biroului Național de Statistică, în rezultatul efectuării studiului bugetelor familiilor, s-a constatat că astăzi noi avem doar 20% din populație care, zicem, utilizează sisteme centralizate de încălzire. 80% utilizează sisteme individuale. Dar dacă vorbim de populația rurală, noi avem 60% din populația rurală care utilizează sisteme de încălzire pe combustibil solid. Și din această cauză noi avem concentrații ridicate de particule în suspensie în aerul din locuințe. Care,
1: în perioada rece anului.
2: În perioada rece, care de asemenea își aduce aportul la starea de sănătate.
0: Da, dar perioada rece anului nu este numai 3 luni de iarnă.
2: 6 luni.
0: 6 luni, da. 6-7 luni, fiindcă anul acesta exact. A fost destul de lung.
1: Exact.
0: Perioada rece anului. Așa că vă dați seama și concentrațiile de noxe care sunt emanate de la arderea combustibilor solid. Dar combustibil solid, noi vorbim de regulă asta este lemn și cărbune.
2: Lemn, cărbune, mai puțin biomasa, este la nivel individual mai mult pentru obiective, deci, dar aici în special este vorba de lemn și cărbune, care contribuie la un nivel mai ridicat în locuință a particulelor în suspensie. Deci dacă să ne referim la ce substanțe din aerul atmosferic influențează mai serios starea de sănătate, desigur că aici, în primul rând, sau cel mai mare risc îl prezintă particule în suspensie cu diametru 10 microni și particule în suspensie cu diametru 2,5 microni. Ce înseamnă acest lucru? Deci, particule cu diametru 10 microni, ei pătrund în tractul respiratoriu superior, dar cu diametru 2,5 pătrund la nivelul alveolilor și afectează, desigur, nu doar sistemul respirator, dar afectează și sistemul cardiovascular, deoarece, în primul rând, aș zice eu că reduc eficiența schimbului sau transportului de oxigen și expirării dioxidului de carbon, îmbogățirii sângelui cu oxigen. În Republica Moldova, deci bolile respiratorii cronice, în primul rând, deci care sunt condiționate de calitatea aerului, aici avem boala pulmonară obstructiv cronică, aici avem astmul bronșic, cât și pot fi și bronșitele cronice, și avem și cancerul pulmonar. Referitor la cancerul pulmonar, 90% este condiționat de fumat și 10% este condiționat de poluarea aerului.
0: Dar totodată datele statistice din anul 2023 arată că în Republica Moldova 88% din persoanele decedate au decedat din cauza bolilor netransmisibile, exact despre care ați vorbit până la momentul de față. Deci același cancer, aceleași boli cardiovasculare, boli respiratorice. Deci încă o dată confirmăm că inclusiv datele statistice, datele care le prezintă Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ele sunt foarte apropiate și este un semn destul de mare de a percepe ce se întâmplă cu calitatea aerului în Republica Moldova.
2: Nu s-a schimbat mult în anul 2025 față, deci a fost câțiva ani în urmă. Ponderea bolilor netransmisibile variază anual între 87 și 88% ca cauză de deces. Și, desigur, în Republica Moldova, primul loc sunt bolile cardiovasculare, care, din cauza cărora decedează aproape 58% din toate decesele, avem în ultimii ani o stabilizare spre descreștere lentă a bolilor cardiovasculare ca cauză de deces, în primul rând a scăderii numărului de cazuri de hipertensiune arterială, precum și a cazurilor de accident vascular cerebral. Dar avem din cele 5 grupe de boli prioritare care sunt ca cauză de deces, deci bolile cardiovasculare, cancerul, bolile digestive cronice, bolile respiratorii cronice și diabetul, astăzi avem un trend de scădere pentru boli cardiovasculare, boli digestive cronice și bolile respiratorii cronice și avem un trend ascendent, adică de creștere pentru cancer și diabet. Și Apropo, conform unor date publicate de către Organizația Mondială a Sănătății, date unor studii, denotă că particule în suspensie cu diametru 2,5, adică cele particule ultrafine, sunt una din cauza creșterii diabetului zaharat. Adică nu doar regimul alimentar, predispunerea genetică, dar și calitatea mediului în care locuim.
1: Dar... Iată, nu zădar facem acest podcast pentru a abilita și a informa cei care ne privesc sau cei care ne ascultă. Eu, domnule Șelor, aș vrea puțin să ne oprim la sursele de poluare, pentru că ar fi bine ca cei care ne privesc și cei care ne ascultă să cunoască faptul, pentru că tot de cele mai dese ori noi atribuim sursele de poluare transportului, traficului de transport și activității industriale. Haideți să vorbim puțin și despre acest lucru. Și acum eu aș propune să vorbim despre sursele de poluare din mediul urban, pentru că aici are loc cea mai mare poluare și desigur noi asta simțim atunci dimineața când există anumite condiții sinoptice, meteorologice, când vedem că aerul este necăcios, este greu de respirat, câteodată chiar și pe vreme de ger, pentru că mulți folosesc acele sobe tradiționale, dar eu vreau să vorbim despre influența industriei și a surselor mobile.
2: Deci cunoașteți cu toții, aceste date sunt publicate periodic de către Agenția de Mediu. Astăzi până la 85% din cantitatea de emisii descărcate sau emise în atmosferă de substanțe poluante provine de la transportul auto. În primul rând, cauzat de creșterea rapidă a numărului de unități de transport, deci numai în municipiul Chișinău, dacă avem aproape o jumătate de milion de unități de transport.
0: Ultimele date care le-am văzut pentru anul 2023 erau 400.000 de automobile care circulă pe teritoriul municipiului Chișinău. Deci e un număr foarte mare, pe când Chișinău a fost proiectat pe timpuri maxim pentru 40.000. Deci...
2: Eu cunosc datele, deci la nivelul anului 1991, când Moldova a devenit independentă, în Chișinău erau în jur de 150.000 de mașini. Deci, practic, noi avem o creștere de 3 ori într-o perioadă de 35 de ani.
1: Și foarte repede au fost importate cele mai vechi automobile,
0: da,
1: și ieftine.
0: Prima perioadă au fost acceptate, exact, cele de mâna a doua, care, da, aveau o vârstă destul de înaintată. Și...
2: Dacă să vorbim de alte surse de poluare, urmează sursele de combustie, adică centralele termice, atât cele mari cât și acele de apartament. Urmează după aceasta ca a treia sursă, ca pondere, este industria materialelor de construcție, care încă mai funcționează în Republica Moldova și în procesul de producere, de utilizare, deci la fel sunt emisii în atmosferă. Însă și alte tipuri de industrie au un rol mai puțin important, precum și cum ar fi anumite obiective comunale, chiar și de la stațiile de epurare se elimină anumite substanțe ca amoniu, hidrogenul sulfurat, dar aceștia au o pondere, aș zice eu, mai redusă decât celelalte surse de poluare. Și desigur ca sursă de poluare a aerului interior avem sistemele de încălzire.
1: Este foarte important totuși ca cetățenii să fie atenți la calitatea aerului din interior.
2: Da, deci noi în Republica Moldova nu se efectuează o monitorizare permanentă a calității aerului interior. Se monitorizează doar la anumite edificii publice, cum ar fi instituțiile de învățământ. În alte instituții se monitorizează doar la locul de muncă unde sunt factori de expunere ocupațională. Dar ceea ce ține de monitorizarea calității aerului atmosferic, deci este responsabil Autoritatea Națională de Hidrometeorologie împreună cu Agenția de Mediu și noi ca instituție, deci primim sistematic informațiile, rapoartele ce ține de starea calității aerului, iar ca responsabilitate ANSP-ul are informarea populației referitor la riscurile pentru sănătate. Deci în caz dacă, și aceasta este și în conformitate cu legea 98 privind calitatea aerului atmosferic, că ANSP-ul comunică, este responsabil de comunicarea riscurilor pentru populație în aceste situații, dar și în situații accidentale. Zicem că avem și de ordin climatologic în legătură cu schimbările climatice. De asemenea, aceasta contribuie la creșterea poluării. De ce? Fiindcă pe, sunt mai frecvente incendiile de vegetație, sunt mai frecvente transportarea la distanțe mari, transportarea transfrontalieră a poluării, precum și chiar cazurile de, aș zice eu, de transport a nisipului din Sahara, la fel, creează disconfort pentru populație.
1: Da, dar dacă vorbim despre condiții, putem vorbi chiar și despre smogul fotochimic care se formează în Chișinău de asemenea.
0: Dar noi tot vorbim despre sursele de poluare, ați menționat și autoritățile la nivel de domeniul mediului și la nivel de domeniul sănătății, unde în cadrul legislativ sunt prevăzute care sunt atribuțiile, cum acționează, care sunt instrumentele de verificare. Dar ce ar putea să facă fiecare dintre noi atunci când se sesizează o poluare care poate afecta sănătatea acestuia? Ce recomandări dumneavoastră ați avea în cazul cetățeanului?
1: Omului, cum să prevenim, da?
0: Cum să prevenim, exact. Cum prevenim și cum ne informăm?
2: Deci, ce ar putea să facă...
1: Cum reacționăm ar fi interesant.
2: Ce ar putea să facă un simplu cetățean în asemenea cazuri? Deci, dacă locuiește în oraș, unde mai frecvent poate fi expus acestui risc, în primul rând să cunoască la ce ore se înregistrează cea mai ridicată poluare. De regulă, această poluare se înregistrează la cu jumătate de oră până la începutul orilor de muncă și jumătate de oră peste începutul orilor de muncă, după aceea la prânz și la sfârșitul zilei de muncă. În asemenea situații, deci aș recomanda persoanelor care merg pe jos sau care utilizează bicicleta sau trotineta, ca să evite cât mai mult aflarea la aer liber sau zonele aglomerate, străzile aglomerate unde se înregistrează cea mai mare poluare. Și unde noi astăzi în municipiul Chișinău avem cea mai mare poluare? Deci este strada Calea Ieșilor, strada Mihai Viteazu, colț cu Ștefan cel Mare, unde este instalat un post automatic de control a calității aerului. Avem strada Uzinilor, care de fapt este cea mai poluată zonă, și avem zona Muncești, plus strada Hâncești, care, zicem, în primul rând este artiera principală de ieșire din oraș în direcția sud. Dacă este un posesor a unui autoturism, deci, desigur, să utilizeze filtrele de aer în mașină pentru ca în această perioadă, deci, îi asigură o filtrare a aerului, iar în locuințe, în aceste perioade, dacă sunt înștiințări de poluare, deci să închidă ferestrele, să utilizeze purificatoare de aer care sunt liberi în vânzare, deci filtre de aer, și desigur să-și planifice timpul de aflare la aer liber, în special în weekend, când este mai puțină circulație și avem o poluare mai redusă.
1: Eu parcă v-aș contrazici, pentru că asta se încalcă dreptul la un mediu sănătos de viață și eu cunosc un caz la unul dintre prietenii mei, vara, asta iarna, zăpadă este neagră, pentru că are o fabrică de mobilă, din când în când coșul de acolo fumigă și am văzut zăpadă neagră. Cu toate că există ecoalerți așa mai departe, au fost trimise pozele până ce îmi dau seama că e fără efect.
0: Nu, din păcate, acum de un an și autorizații pe emisie în atmosferă nu se mai eliberează pentru agenții economici. Cele care au fost eliberate în baza legislației vechi încă vor mai funcționa, dar atâta timp cât nu vom avea o claritate ce ar însemna actele permisive pe emisiile în atmosferă, de cazuri cu zăpadă neagră în preajma unităților industriale, cu siguranță se vor repeta și cel mai grav este faptul că Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu are punctul de pornire în procesul de verificare, fiindcă în autorizația integrată sau autorizația de mediu ar trebui să fie indicat care este cantitatea de emisii în atmosferă pe factorii cei mai poluanți.
1: Iată, domnul Șalar vorbește despre un regim zilnic diurn al poluării și atât vine cu sfaturi. Stăm în casă sau asta și independent și de starea vremii care este, dar asta este interesant că noi nu putem să ne am luat orarul ăsta și după el să trăim
0: ar fi cazul.
2: Bine, trebuie să restricționăm.
1: Da, exact.
2: Eu
1: sunt de acord total. În cazul când poluările sunt situații, că poluările sunt foarte mari, eu asta înțeleg.
0: Da, dar îți dai seama că străzile care au fost menționate de către domnul Șalaru, pe aceste segmente sunt
1: permanent.
0: Și instituții de învățământ.
1: Da, da.
0: Sunt și instituții de învățământ și respectiv ar fi corect că nu numai populația să fie informată, ceea ce din păcate la noi lipsește la momentul de față, dar să fie luate și măsuri de către autoritățile publice locale, inclusiv cu gestionarea transportului, poate niște plantații suplimentare, poate niște garduri de protecție împotriva zgomotului și poluării. Deci, din punct de vedere al activității urbanistice și organizarea localităților, informația despre poluarea aerului, ea este foarte importantă. Nu numai pentru sănătate la cel care se mișcă, cum a fost menționat, fiindcă asta a fost întrebarea, dar inclusiv și pentru dezvoltarea unii societăți
1: da,
0: sănătoase.
1: Da, să nu fie promis show-uri mari cu artificii extraordinare.
0: Da, artificiile devin tot mai populare în ultimul timp.
1: Da, în pofida faptului că ecologiștii vorbesc mai mult, Ministerul de Resort vorbește mai mult, iată, parcă promovează artificiile.
2: Eu am menționat la nivel de persoană, dar desigur că sunt activități care trebuie efectuate la nivel de localitate. În primul rând, printr-o planificare urbană corectă și aceasta să includă spații, să zicem, pe lângă spații verzi, străzi cu limitare vitezei, benzi pietonale, benzi pentru cicliști, etc. Și în aceste zone înseamnă că unde poluarea este mai ridicată și unde noi ne putem aștepta la riscuri mai mari pentru populație, dar în același timp noi trebuie să avem și propuneri alternative pentru șoferi, fiindcă mobilitatea urbană oricum nu o putem bloca.
1: La sigur. La sigur.
0: De fapt, legea cu privire la calitatea aerului, care a fost adoptată în anul 2024, ea prevede expres, în primul rând, trei nivele de evaluare a calității aerului și independență de nivelul de evaluare a calității aerului după emisiile care sunt prevăzute, atunci autoritățile publice locale trebuie să-și elaboreze la nivel de zone sau aglomerații acele planuri, fie de gestiune a calității, fie de menținerea calității aerului, fiindcă avem zone care îs cu calitatea aerului, de exemplu, cum era pe timpuri zona Vadului Vodă și atunci păcat să pierzi această zonă. Așa ar fi fost dacă n-ar fi fost tăiați plopii și nu s-ar fi dezvoltat atât de rapid și extins zona. Dar evident că aici, în primul rând, este nevoie de foarte multe date și iată, s-au menționat autoritățile care colectează datele, este agenția Consilier Național pentru Sănătate Publică și Agenția de Mediu și acum mai nou Autoritatea Națională pentru Meteorologie și Monitoring de Mediu,
1: da.
0: Care a subsidiat Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care vor colecta datele și vor pune aceste date la dispoziția autorităților publice locale.
1: Da, eu cred că odată cu această reformă se vor fi regândite multe lucruri. Dacă e să vorbim de grija față de mediu, eu pe domnul Șalariu îl cunosc ca un mare luptător a calității prin API.
0: Da.
1: Eu așa și l-am cunoscut cu ani,
0: da, cu ani urmă
1: l-am cunoscut în cadrul unei conferințe, am realizat în cadrul altor posturi de radio emisiuni. Domnul Șalariu, să vorbim și despre calitatea API, pentru că este foarte importantă, pentru că noi, iată, cu Rodica, în cadrul realizării și acestui podcast și altor discuții, vorbim despre fântânile noastre. Eu cunosc o fântână de la Ștefan Vodă, Pădurea Turcului, da? Am înțeles că acolo doar apa este de calitate și pretabilă pentru a fi băută. Ce facem? Dar îmi dau seama, eu cred că totuși cetățenii pot schimbi ca atitudinii. Să vă vorbim de, știu eu, cum își amenajează toate acarieturile astea cu animale. Eu cred că oamenii vor putea rezolva, cu toate că, ne ținând cont de anumite principiul ăsta ecologic, principiul ăsta de mediu, ei continuă să bea apă din fântână, ei continuă să prepare mâncarea din fântână. Iată, haideți să vedem, pentru că care este influența, și aici sunt sigur că influența este foarte mare a calității apei asupra omului, sănătății, omului, ne mai vorbind femei, bărbați, adolescenți, copii și așa mai departe.
2: În primul rând, influența apei rezidă din axioma că suntem 70% din apă.
1: Exact.
2: Și odată ce organismul nostru are nevoie, deci ca permanent, apa consumată, zicem, utilizată de către organele noastre, celulele noastre, deci ea trebuie să fie compensată. În primul rând, noi trebuie să asigurăm un regim potabil, minimum 2 litri pe zi, pentru că apa nu este doar lichid, apa este și o sursă de nutrienți. Dacă vorbim de riscurile apei poluate sau contaminate, în Republica Moldova este o problemă, acest lucru destul de mare, deși noi avem anumite progrese înregistrate, ca să vorbim cum a evoluat ponderea neconformității probelor la parametri chimici, fiindcă cel mai greu, de fapt, este de a înlătura poluarea chimică. Dacă vorbim la nivel general că un parametru, doi, pot fi neconform, noi astăzi avem sursele de apă de suprafață, care alimentează principalele orașe ale noastre. Deci noi avem astăzi 12 prize de apă de suprafață, dintre care sunt 4 la râul Nistru și 8 la râul Prut. Le putem enumera și încă sunt în curs de construcție și finalizare. Dar nu pot să zic când vor fi date în exploatare. Este vorba de prizele de apă pentru orașul Fălești, pentru satele din raionul Glodeni și este vorba de priza de apă cu stație de tratare pentru localitățile raionului Rușcani. De asemenea, avem prin apeduct transfrontalier un apeduct gestionat de apa vital Iași, care asigură câteva localități din raionul Ungheni. Și dacă vorbim astăzi de sursele de apă de suprafață, deci practic noi avem aici în jur de 40% din populație este asigurată cu apă din surse de suprafață. Aici, practic, noi nu avem probleme cu calitatea apei, fiindcă majoritatea instalațiilor au fost renovate, stațiile de tratare, deci ultima stație de tratare renovată este pentru municipiul Iedineț și orașul Cupcin. Problemele cele mai mari sunt cu sursele subterane. Aici sursele subterane.
0: Dar noi vorbim de primul nivel freatic, deci apele freatice, fântânile de mine, nu chiar apele subterane care sunt considerate resurse minerale, bine, care e ca element strategic pentru...
2: Bine, și una și alta, zicem, sunt surse subterane, avem apele freatice. Astăzi, ponderea utilizării lor a scăzut sub 30%. Deci, de două ori comparativ cu anul 2000, în anul 2000 noi aveam că 60% din populația rurală utiliza fântânile ca principala sursă de apă,

0: Astăzi, din 800 de apeducte rurale, doar jumătate din ele putem spune că au desemnată o întreprindere municipală care să deservească. În rest, este doar un om care pornește motorul, oprește apa și colectează taxele. Nu există personal pentru a gestiona aceste sisteme și acesta este un aspect mai dificil de soluționat.
1: Dar doar că vroiam mai târziu să discutăm despre lipsa cadrelor și specialiștilor, fiindcă noi am ridicat întrebarea aceasta inclusiv la o întrunire cu reprezentanții universităților din Republica Moldova, atât Universitatea Tehnică, cât și Universitatea Creangă și Universitatea de Stat, unde pregătiți specialiști, și s-a confirmat că în realitate noi, parcursul ultimilor ani, specialiști pe domeniul gestionării infrastructurii de apă, nu mai avem ca absolvenți la universități și respectiv, iată, lipsa specialiștilor aceștia foarte mult influențează și la calitate. Dar vroiam, până a discutat pe poziția dumneavoastră referitor la lipsa cadrelor și specialiștilor, vroiam să ne întoarcem la cele 30% din populații care încă folosează apă din fântâni, fiindcă de regulă acestea sunt satele unde sunt mai vulnerabile din cauza amplasamentului sau fie capacităților de atragere a fondurilor ca să fie create acele infrastructuri de apă, dar vroiam ca dumneavoastră să ne spuneți în câteva cuvinte, care sunt riscurile pentru pentru om, pentru persoană atunci când apa este contaminată cu nitrați, nitriți, pesticide sau alte microorganisme și ce ar trebui să, cum ar trebui omul să acționeze în cazul dat dacă cunoaște că apa este poluată,
0: deci,
1: sau contaminată?
0: Dacă vorbim aici doar strict de apa din fântâni,
1: da.
0: Care sunt riscurile?
1: Fiindcă dumneavoastră spuneați că apa centralizată are sisteme de tratare mai modernizate la ultimul timp.
0: Deci s-au modernizat sistemele de tratare a apei din surse de suprafață.
1: Suprafață, așa. Dar
0: dacă vorbim de cele din surse subterane, aici sunt mai lente progresele, deoarece avem zone endemice cu fluor.
1: Da.
0: Și astăzi, zicem, anul trecut, fluorul în concentrații ridicate s-a depistat în proporție de peste 25%. Deci cam aceasta este și ponderea generală a neconformității apei din sursele subterane la principali indicatori. Dacă am vorbit că cu strictețe să analizăm fiecare indicator, atunci noi avem peste 50% neconforme. Dar trebuie să ținem cont că apa poate conține, zicem, hidrogen sulfurat care poate fi eliminat, și dacă doar hidrogenul sulfurat este cauza sau doar conținutul de amoniu este cauza, aceste substanțe pot fi înlăturate mai ușor, inclusiv în condiții de localitate.
1: Deci, ca să facem o concluzie, deci ar însemna că dacă populația ar cunoaște care este componența chimică a apei din fântână sau din sursa subterană și li s-ar oferi informații, cunoștințe tehnică, echipament pentru a diminua sau a exclude aceste componente chimice, atunci procentajul de îmbolnăviri s-ar reduce. Deci totuși
0: relativ.
2: Și apeleul ar fi luat atitudine.
0: Eu cred că nu trebuie să facem aici concluzie că totul este direct proporțional.
1: Nu, evident că în mediu nu este nimic direct proporțional. Totul, sunt foarte mulți factori care contribuie, inclusiv și comportamentul omului.
0: Dar la nivel individual, aici mai puține lucruri se pot întreprinde. De ce? Nu că nu ar exista posibilități, dar aceste posibilități, ele sunt costisitoare. Adică, dacă nu ai altă sursă de alimentare cu apă și te alimentezi cu apa din fântâni. De regulă, astăzi, principalul risc îl constituie contaminarea microbiană,
1: da,
0: apei din fântâni. De ce? Fiindcă nu sunt curățate, dezinfectate periodic, cel puțin o dată, două ori pe an, primăvara și toamna. Pot fi ploi, cum recent s-au înregistrat în ultimele două săptămâni și au fost în special în zona de centru inundate mai mult.

0: multe fântâni și populația a fost alertată ca să nu consume apă din aceste fântâni și fântânile trebuie să fie supuse curățirii, extragerii apei și dezinfecției. Deci îți trebuie pompă și un sistem de filtrare.
1: Exact.
0: Cine astăzi utilizează apa din fântâni? De regulă. Dacă o localitate are apeduct, sunt persoane care nu s-au conectat sau din lipsa unor resurse, zicem, financiare, fiindcă necesită și o contribuție a persoanelor, sau nu au dorit din cauza necunoașterii și din cauza că, să zicem, dacă te conectezi la apeduct, înseamnă că trebuie să plătești pentru apa consumată.
1: E o problemă mare, că lumea nu este pregătită să fac față la aceste prețuri.
0: Și pentru a utiliza în continuare apa gratuit, deci utilizează apa din fântâni, neconștientizând, zicem, anumite riscuri. De ordin chimic, riscurile pot fi din cauza conținutului de nitrați, preponderent. Deci cel mai mare risc îl prezintă nitrații și un număr neînsemnat de fântâni, doar în zonele endemice, în lunca prutului, pot să conțină și fluor în exces, dar nu sunt foarte multe, zicem, ar fi raioanele Glodeni, Fălești, unde chiar și apa din fântâni, de apele freatice, conțin concentrații mai ridicate de fluor. Da, sunt și alte substanțe, zicem, cum ar fi mineralizarea ridicată, sulfații, conținutul ridicat de magneziu, dar aceștia nu au un impact considerabil asupra sănătății. Pot doar crea, să zicem, disconfort la consumul apei, deoarece îi pot imprima un gust amar sau un miros al acestei ape. De regulă, din rezultatul aerării, aceste ape nu conțin amoniu sau nitriți, în majoritatea cazurilor, deci 99% nu este problema nitriților, doar dacă este o poluare cu deșeuri zootehnice sau cu deșeuri umane. Și aici ce înseamnă? Că, primul lucru, trebuie să cunoaștem, să ne documentăm cu care este calitatea apei, adică să facem o analiză la câțiva parametri, minimum nitrați și poluare microbiană, ca să vedem care este calitatea apei. Și dacă obținem depășiri, înseamnă că trebuie să evităm consumul acestei ape pentru băut și pentru pregătirea bucatelor. Un conținut ridicat de nitrați, el este, aș zice eu, prezintă un risc moderat pentru sănătate și reprezintă un risc major pentru sugari, în special pentru copiii de vârsta până la un an. Anual în Republica Moldova noi înregistrăm 1-2 cazuri de intoxicații cu nitrați, adică methemoglobinemie, la care amestecurile de lactate pentru alimentarea copilului a fost preparate cu apă care conține nitrați. Și aceasta, chiar și orice copil, este foarte scump pentru noi, deci trebuie aici atât în aspect de educație, cât și în aspect de îmbunătățirea calității apei din aceste localități, ca să nu utilizăm apa în aceste scopuri.
1: Vreau să vă doar să fac o referință că acum Oficiul Avocatul Poporului duminică a lansat caravana drepturilor omului și am fost la Fălești. Chiar tema intoxicării copiilor noi născuți cu nitrați din cauza că se folosește apa din fântână care este contaminată, este o provocare pentru Republica Moldova, dar nu știam că sunt și date statistice. Eu știam numai din literatură că sunt astfel de cazuri, dar mersi că ați confirmat și este o întrebare care eu presupun că ar fi și de interesul avocatului poporului pe întrebările de copil, fiindcă astea sunt niște semnale care ar trebui ridicate la nivel de discuție mult mai sus și de găsit soluții tehnice mult mai progresive. Mersi foarte mult pentru faptul că ne-ați explicat despre apa din subterană și în special referitor la fântânile de mină. Vreau doar să fac o referință că noi având mai multe discuții în teren, în localitățile din Republica Moldova, chiar ne-am pus ca un scop să încercăm să promovăm calitatea apei și de suprafață și din fântânile de mine. Noi am elaborat chiar și un ghid pentru autoritățile publice locale și pentru cetățeni cu gestiunii apelor, surselor de apă din fântâni și din izvoare, doar în baza faptului că foarte mulți din reprezentanții autorităților publice locale nu cunosc cum să gestioneze aceste fântâni și cel mai interesant este faptul că de fiecare dată menționează că este scump. În localitatea au 80-100 de fântâni, întreținerea acestor este scumpă și respectiv mai bine le lăsăm de pe an pe an și avem consecințele care le cunoaștem. Și așa că ce informația care ne-ați dat-o dumneavoastră astăzi este destul de sinergetică,
2: da,
1: cu ceea ce facem noi pe componenta de mediu.
2: Eu vreau să întreb dacă de câte ori, cât de mult participă, cât de activ este populația atunci când, spre exemplu, vorbim de calitatea apei, calitatea apei din localitate pe care ei o consumă, dacă vin sesizări din partea cetățenilor pentru a verifica calitatea. Poate li se pare dubioasă această calitate. Nu trebuie să vină autoritățile sau primăria, haide să verificăm, haide să ne uităm, dar să vină de jos în sus inițiativa.
0: Deci în cadrul oricărei localități noi avem atât fântâni publice cât și individuale. Ca fântâni publice sunt acele care alimentează, deci conform definiției, hotărârea Guvern 1466 cu privire la sistemele mici de alimentare cu apă potabilă, deci stabilesc care este criteriul pentru a defini că o fântână este publică. Deci trebuie să aibă mai mult de 20 de consumatori. Și de regulă aceste fântâni se identifică împreună cu administrația publică locală, adică fântâna de la piața din localitate, primărie, magazin, biserică, etc.
2: Un fel de fântâni din mahala.
0: Acolo unde se adună mai multă lume și pot fi consumate. Fântânile individuale, deci țin de responsabilitatea proprietarului. Și sunt, deși poate nu atât de multe situații, când sunt solicitate investigații, vreau să menționez că ANSP-ul și în conformitate cu legea 182 privind calitatea apei potabile, deci efectuează monitorizarea de audit sau monitoringul de stat a surselor de apă potabilă, gratuit se efectuează în special în rezultatul sau când este vorba de o situație de urgență. Zicem, inundații, secete sau înregistrarea unui caz de boală infecțioasă cu factor hidric de transmisie la cercetarea cazului, deci se prelevează și proba de apă. Atunci noi nu, fără a ne solicita cineva, deci intervenim cu prelevare de probe și cu expunere. În situații obișnuite, este responsabilitatea persoanei care întreține și utilizează apa din fântână. Da, eu aș recomanda că cel puțin o dată la 2 ani noi să investigăm apa, deși componența fizico-chimică ea nu se schimbă spectaculos de la an la an, cel puțin sub aspect microbiologic, deci trebuie să facem aceste lucruri.
1: Mersi foarte mult. Încă o dată subliniem că tema este foarte actuală. Este spațiu pentru a o continua. Noi cu cea mai mare plăcere vă așteptăm în următoarele ediții, fiindcă deja trebuie să cunoaștem și care sunt pașii realizați de către Republica Moldova atunci când deține președinția la protocolul apă și sănătate și cu siguranță ar fi interesant să discutăm și despre programul nou pe apă și sănătate care sunteți în procesul de elaborare la momentul
0: ei, cred că pentru aceasta ar trebui dedicat o emisiune separată,
1: fiindcă
0: este mult de discutat.
2: Da. Vă mulțumim foarte mult, prieteni, ați ascultat Remediu pentru Mediu cu Justiția Verde și ați privit pe canalul nostru de YouTube Iordan Carodica Iordanov și Alex Instituc. Vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, numai bine!
3: Remediu pentru Mediu. Remediu pentru Mediu cu Justiție Verde. Remediu pentru Mediu. Un podcast unde Justiția Verde aduce soluții legale pentru protecția mediului. Acest podcast este realizat în cadrul proiectului O Justiție Verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova, implementat de către Asociația Obștească EcoContact, cu susținerea financiară a Suediei. Când vine seara la EcoContact,

Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitri? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
4: Asculți Eco FM.

Asculți Intersecții la Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 23.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, se cont prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.